Eu ceată voi bari bolegiro lagu seterus lagu desa Stensa Steven lagu dah berubah sama-sama tu berhibur.